Національного академічного театру імені Янки Купали «Затюканий апостол» поводле одноименної п'єси драматурга Андрея Макайонка. Запис 1971 року.

0: Alors, Madame Jacqueline, bonjour, гэта з деканата. У вас проживає студент на нам Кесе. Так, нехор. Будьте ласкавы, запросите його до телефона. Merci bien. О, це треба просити маму. Передайте, будь ласка, йому срочку. Алло, нана? C'est moi. Не називай моєго ім'я. Придумай сам. Ну, як ти живеш? Ти пообідав уже? Чому? Бідненький, він дзвонка чекає. А чому ти не позвонив сам? Я ж тобі сказала, що дома тебе приймати простіше за все. Ти студент, прийшов на консультацію. Ти береш блокнот або папку. Що-що? У ресторані чи в кафе нам показуватися нельга. Гэта неразумна. Що? Дети? Дети пошли на прогулку на свежее поветро. Что ж? За город? Зараз? Нанай. Нана! Нана! Я скажу дома, что у меня консультации. Коллоквиум.
1: Ма! А? Что такое коллоквиум?